0: ak limu def ci rew mi yépp dem Europe am fa 2 ans del siwat sénégalais yépp diko téru rek
1: ablaye fi mu ñew dafa dess rek fi mu dëkk fekk fi ay domam ke mu fi fekk ci tay gi joko légay domama ta jam rek ay muju
2: ndegam ñepp ko mëna waji loxuma la man mi rek kébé mer ndax président Fatou Barkal dafa def ci rew mi lo xamni bu ñew ni
3: Sunu wajagini, wa mami jawara.

may sangam nijaayam juuma ni sama jaam di mbokk mu baax lool nak bëgg ay nawleem lool bëgg mbokk lool nak fu mbokk nek lool nak daf ko doon ci yaay mu mu namp la sa mbajjan xadi ku ma sa febar ci digënté njaay jaam ba ñaan ak garam sa mbajjan lay jëli ak ñukki dañu dëkk ak suwer sa mbajjan tam bi la bokk premier pas bi ñëk séx rek nañu